telu tarengkah ae dijayawa rajah kedapargah rumah nga panjang.